спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Радую, що там тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були дота не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

вимирання пісенніх, то маячня тащих, то кого кращих, хто творчих, хто через постілях, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш, та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за все.

Десь на перехресті мигають світлофори, десь, де немає нас, зупинився час.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Про те, щоб всі були дома інші. Мрію, щоб кожен мав все те, що хоче інше. Мрію про те, щоб всі були дома інші.

Surely everyone knows. The story has become a legend.

0: Український кот.
1: Найгрізніший вікінг свого часу, Гарольд Суворий, був безнадійно закоханим поетом. Роками він воював у Африці та Сицилії, збирав золото і славу лише для одного – щоб стати гідним руки київської княжни Єлизавети, старшої доньки Ярослава Мудрого. Він написав їй 16 балад, де в кожному приспіві скаржився: «Я здійснив безліч подвигів, але дівчина в Києві мною нехтує». Ця історія не просто романтика. Вона про статус України-Русі у середньовічному світі. Для норвезького конунга шлюб із донькою Ярослава Мудрого був як вступ до елітного клубу найвпливовіших держав. Наші княжни везли на сурову північ не лише посаг, а й освіту та дипломатичний хист. Єлизавета стала королевою Норвегії. Вікінги називали її Еллісіф. У жовтні 2025 року в місті Осло відкрили пам'ятник королеві Єлизаветі. Монумент отримав назву «Вартова золотої обручки» – символічне послання на мотив Ісах. Скульптура є гранітним каменем із конічним отвором, заповненим оніксом. У момент, коли сонце спрямоване на Київ, у прорізі з'являється золоте кільце світла. Київ був центром, на який рівнялись королі. Сьогодні ми просто повертаємо собі це місце. Наша стійкість і зараз надихає світ так само, як колись краса і розум наших княгинь.
0: Український код. Більше, ніж історія.
2: Так звучить твоє місто.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

Просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас люди.

шкіри вистрибну списом стрілову на виперед. Поряд в останній твій зойк я себе поставлю, аби все знову розпочати, зіграти наш спільний сет.

Ось тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав і...

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії «Джинхост»!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

нас усе це непомітно. Відкриєм очі і крізь наші вікна побачив світ, де все навколо квітне. Стільки раз собі обіцяв.

0: Український код.
1: У 1966 році в селі Межиріччя на Черкащині під час будівництва знайшли не просто кістки мамута, а справжню наукову сенсацію. Серед залишків прадавнього житла лежав уламок бивня, поцяцькований дивними лініями та крапками. Виявилось, це найдавніша у світі топографічна мапа, створена 15 тисяч років тому. Поки в інших куточках планети люди лише вчились малювати на стінах печер, тут наші предки вже проєктували простір і позначали на мапі річки, ліси та свої оселі. Межиріцька стоянка – це прообраз першої архітектури. Люди доби палеоліту будували тут оселі з кісток мамутів, використовуючи до сотні бивнів для одного каркаса. Але мапа вражає найбільше. Вона доводить, у цих мисливців було розвинене просторове мислення та логіка. Вони не просто блукали за здобиччю, вони маркували територію, передавали знання і планували майбутнє. Мапа з Межиріччя сьогодні зберігається в Природничому музеї в Києві, як свідок того, що інтелектуальний розвиток на наших землях почався задовго до появи перших цивілізацій.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Одного разу у студії.
1: Вітання, друзі, як завжди, неочікувано, але як завжди, влучно, одного разу у студії на хвилях Терен FM. А до нас сьогодні в гості завітала дуже чудова людина, і зустрів я її не один. Мене все ще звуть Андрій Заславський, зі мною, як завжди, моя неперевершена коліжанка Юна Крушинська. Доброго дня.
2: Вітаю, товариство. Позивні одного разу в студію говорять про те, що, як любить казати Андрій, в нас хороша людина завітала до нашої студії, і я дуже рада вам її представити. Сьогодні у нас у гостях Катерина Бадьора, SMM-фахівчиня, яка знає все про те, як працює увага аудиторії у соцмережах. Привіт, Катя.
3: Привіт, привіт, вітаю.
2: Як настрій?
3: Все чудово. На щастя, тривоги у нас уже немає. І можна трошки видихнути і спокійно провести цей ефір.
2: От проведемо його разом із нашою аудиторією. Тож одразу почнемо з питання, яке, напевно, хвилює багатьох. Чи є життя в СММ-ників?
3: Дуже мало. Насправді, коли ти тільки починаєш працювати в цій сфері, особливо в сфері будь-який діджитал, де ти постійно в телефоні або в ноутбуці, дуже важко знайти межу між життям і роботою, воно все переплітається, все стає одним цілим. Але от нещодавно мені моя терапевтка сказала, що потрібно в своєму житті допускати от власне існування самого себе.
2: Життя.
3: Так. От тому я дуже раджу з таких самих початків і взагалі на будь-якій роботі приділяти час собі, отак прям в графіку, час для себе, бо інакше діла не буде, це перевірено.
1: А взагалі за останні кілька років і соцмережі змінилися дуже сильно, і світ навколо змінився дуже сильно. Чи змінилась твоя роль як спеціаліста за останні, ну там, скажімо, 2-3, ну 4 роки? Що раніше працювало, зараз вже не працює, можливо, щось з'явилося нове? В СММ.
3: Так, насправді найбільші зміни, зміни постійно відбуваються в цій сфері. Тут потрібно бути от на слуху постійно, ловити все, що відбувається, аналізувати, тому що зміни, вони 24/7. Але найбільші зміни прийшли до нас з початком повномасштабного вторгнення, тому що нам всім зараз потрібно розуміти, в якому контексті ми знаходимося, і адаптувати свою роботу відповідно під це. І це так само відбувається кожного дня, тому що ти не можеш, наприклад, вийти сьогодні з сторіс якимись розважальними, коли тривають обстріли, і тут потрібно бути дуже обережним не лише з цим, а взагалі з будь-якими висловлюваннями. Бути в контексті зараз стало набагато важливіше, насправді, ніж будь-коли.
1: Я так розумію, саме через контекст з'явився психолог.
3: Я думаю, що це тривожна натура, і вона, цей психолог з'явився в будь-яких умовах.
2: Ой, як цікаво. Я взагалі вважаю, що, ну, як мінімум, кожному другому українцю вже він потрібен, ми в війні живемо, на хвилиночку, давно. І як це працювати в контексті постійно, так? Ми з Андрієм, як ніхто, теж про це знаємо, ми живемо в цих новинах.
1: І ви думаєте, в мене просто так око сіпається?
2: Тобі теж, Андрію, вже... треба час до терапевта. Якщо я сказала кожний другий українець, то нас можливо... тут троє, лише в тебе його немає.
1: Мій найкращий терапевт – котик, мій шерстяний друг.
2: Теж, до речі,
3: дуже добре. Хороший варіант. Але...
2: Катю, в тебе є тварини?
3: Ні, на жаль, немає, бо живу так, що зараз не можу дозволити собі тваринку. Тому що я живу з бабусею, насправді, в одному будинку, а вона не дуже любить хвостатих, насправді. Ось.
2: Бери без хвосту тваринку.
3: Як варіант.
1: Але ж, ну, лишилась, Юна, ти давно, коли ти останній раз бачила тамагочі?
3: Вихід? Це не цікаво вже. Все, зумери вже... не туди. Але я дуже люблю тваринок, дуже всіх, і собачок, і пес. Ой, ну, це одне й те ж.
2: І котів, і собак, беззрозуміло. Просто цікаво, ти ж теж, ну, якось ведеш свій блог, намагаєшся бути медійною особливістю. Ну, і ти часто, блогери шуткують про те, що, типу, коли падає активність в соцмережах, то треба підписникам показати або свого кота, або свою дитину. Ось, оскільки ти молода, то я так зразу про котів і подумала.
3: Я думаю, що я можу скористуватись фотографіями собаки своєї дуже близької подруги. Вважаю, що це мій такий похрасник в світі тварин.
2: Значить, таки користуєшся.
3: Таки, так.
2: Добре, розкажи більше про те, чим саме ти займаєшся. Тобто, яку нішу ти обрала? Адже, якщо ми там згадаємо кілька років тому, то, в принципі, ніш було не так багато. А зараз зрозуміло, що фахівцю треба якось обирати, з ким він працює.
3: Я думаю, завжди дуже важливо обирати і концентруватись на чомусь одному, не лазити по різним і обирати. Хоча такий період у мене, звичайно, теж був. Це пошуки, це дуже цікаво насправді, але життя склалось так, що я залишаюся уже 5-6, я вже не знаю скільки років в Хориці, бо я прийшла працювати як бариста в кав'ярню і почала працювати там через декілька місяців ще як SMM-менеджер. І так ця любов до кав'ярень, до кави, до хорики у мене залишилася, і я в ній далі працюю. Ось.
2: Зрозуміло. Тобто в тебе, в принципі, питань не виникало. Тебе не тягне на якісь експерименти?
3: Я пробувала і з одягом, і з шоурумами, і з хелсі-товарами.
1: І на завод.
3: До речі, іноді хочеться вже на завод. Не діджитал-завод. Але от якось так складається життя, що я досі в Хориці.
2: Угу. Ти до цього розповідала нам, що, в принципі, робота СММ-ника зараз теж дуже адаптивна, як і у всіх. Треба розуміти контекст, завжди на все реагувати. З іншої сторони, є такий стереотип, і, в принципі, про це часто говорять самі ж діджитал-фахівці, що клієнт інколи не розуміє всіх етапів роботи, і для них це, зроби нам гарно, і щоб продажі були вже вчора. Розкажи докладніше про свою роботу. Як взагалі, що за цими всіми лаштунками і за гарною картинкою, і де беруться продажі, як приходять люди, взагалі, хто такий СММщик?
3: Я можу багатьох зараз розчарувати, але СММ лише частково відповідальний за продажі, тому що продажі – це ціла система, це потрібно будувати, це залежить від дуже багатьох процесів, але в першу чергу, на мою думку, це залежить від продукту, і я не погоджуюсь з думкою про те, що продати можна все. А продукт – це все ж таки база. Далі працюють і вже і сейлз-відділи, і взагалі
2: мають… І маркетологи, хто ж їх звичайно. Просто так наймають на роботу.
3: Так, звичайно. І це все має працювати в цілісній системі, потрібно в бізнесі рахувати гроші обов'язково. Тому SMM – це лише дуже маленька частина, але SMM може приводити лідів, тобто покупців в Інстаграмі, і конвертувати, власне, контент, який він створює, в продажі. Це для цього потрібно багато аналізувати, створювати різний контент, бо різний контент працює на різні потреби. Один з там типів – це той, який, власне, і приведе цих покупців. А далі, якщо вже йде запит у Direct, наприклад, якщо ми говоримо про Instagram, то тут або вже в найкращому такому світі вже має підключатися там sales manager, direct manager і доводити це діло до покупки.
1: Боти. Десь кінцем. Окей, з якими ілюзіями клієнтів найчастіше доводиться стикатися, що доводиться пояснювати? І взагалі, яке питання бісить, прямо бісить СММ-ника?
3: А що так не можна зробити, як вони роблять? А от що в них виходить, а в нас ні. А чого я хочу, як у них?
1: А нічого, що вони ракети в космос запускають, а ви шиєте футболки?
3: Це, мене, наприклад, це бісить найбільше, тому що зазвичай такі питання або такі тези виникають з одної ніші. Тобто, якщо це бренд одягу, то ми порівнюємо себе, звичайно, з іншими брендами одягу і не враховуємо зовсім багатьох інших факторів, як мінімум бюджети на маркетинг в тому числі. Тому от мене це бісить найбільше.
2: Бюджети не враховуємо, штати людей.
3: Так.
1: Зарплату СММ-ника.
2: Це теж важливий нюанс.
3: Да.
2: З якими ще стереотипами стикаєшся?
3: Насправді їх дуже багато. Зокрема, те, що СММ-менеджер – це, якщо без матюків, то людина, яка робить усе. Але насправді СММ-менеджер ну, таке розмите поняття це стало. Зараз всі намагаються це звузити, доносити, за що SMM-менеджер відповідальний, тому що це не контент, це, ну, тобто, SMM-менеджер може створювати контент, публікувати, відповідати за його просування, але завжди це для класних, реально потужних результатів, і коли є гроші на це все, то має бути і контент-мейкер, і таргетолог, і це от SMM-менеджер – це маркетолог соціальних мереж. От. Тому це така більш персона, яка бачить, що відбувається, вміє аналізувати, адаптовувати.
2: Вміє всім розказати, що робити.
3: Ну, це насправді дуже важко. От, тому що коли ти не вмієш це розказувати, ти все робиш сам, а гроші платяться усім.
1: Як це часом зачіпляє так прям. Дивись, ми нещодавно говорили у цій студії за мистецтво і... Якось так вийшло, що дійшли до висновку, що мистецтво не має об'єктивності, немає якогось визначення, що це є добре, це є погано. Чи є в SMM якісь критерії, хоча б декілька, хоча б три, по яким можна виявити, що це хороший SMM-ник, а от там от той, от, ну, щось... Чогось не вистачає.
3: Ну, поганий SMM-ник той, який не приносить результатів. Питання вже в іншому, які результати ми хочемо отримати і чи ми розуміємо ми чітко, хто за що відповідальний. Тобто мають бути певні в нашому світі це KPI, якими ти свою ефективність вимірюєш, тому що ти розумієш свою цінність, якщо ти це виконуєш, і відповідно твій клієнт також розуміє, що ти йому приносиш і даєш.
2: Ось. Ну, а якщо, до прикладу, клієнт підходить з завищеними KPI, є ж, типу, якісь речі, коли ти там береш якийсь бренд з нуля, от в нього ще немає соцмереж, так? Це ж будуть одні KPI, і вони є підйомні і є непідйомні.
3: Так.
2: І, відповідно, є там, до прикладу, коли ти приходиш на місце іншого професіонала, або людина, яка робила просто як-небудь, аби було, ну, а потім там масштабувався там клієнт до того, щоб там найняти тебе як фахівця. Та? Ці ж KPI, їх же ж теж треба реально поставити.
3: Так, звичайно. Насправді не всі ставлять KPI, і для когось достатньо, для багатьох брендів достатньо лише присутності в соцмережах для того, щоб їх бачили, що вони існують. Мені здається, що це часто історія в таких люксових фешн-брендах закордонних, тому що якщо так подивитися, там соцмережі не настільки, напевно, на продажі працюють, як просто на впізнаваність, ну, підкріплення своєї впізнаваності, тому що там шалені бюджети спрямовані просто на творчість. В Україні так само мало який бізнес ставить KPI для Інстаграму, але я би звертала увагу на те, наскільки контент є актуальним для споживачів, наскільки він дійсно працює, чи працює він на ту аудиторію. Банально, це ті ж самі охоплення, але як вони конвертуються там в взаємодію. Взаємодія набагато важливіша, насправді, ніж кількість переглядів. Або на яку аудиторію потрапляє контент. Тому що контент може залетіти на 200 тисяч переглядів, а він не принесе нам нічого, окрім цих 200 тисяч переглядів. Бо нуль цільових, наприклад, було.
2: А як створюються оці сенси, на які приходять саме та аудиторія, яка потрібна бренду?
3: Ой, насправді сенси для мене вже стає тригерним словом, тому що... Ні, я розумію, це непогане слово, але... От теж це такі зміни, які сталися після початку повномасштабного вторгнення. Ми всі усвідомили, що ми українці, що ми маємо величезну спадщину. І, звичайно, не всіх, значна частина українців усвідомлювала це і до того. От, але як почали з цим працювати бренди, це дуже цікаво. І іноді ці сенси вже натягуються за вуха. І вони вже, ну, доброго вечора, я з України, вже не там, де потрібно. От, тому з сенсами потрібно бути обережними. І в першу чергу вони мають йти внутрішньо від того, що несе бренд. Тобто, з якою метою він створювався, або, можливо, що власник цього бізнесу закладав це його.
2: Але він має бути, так?
3: Так, так. Тому що, ну, звичайно, є якісь там сфери, де ми просто перепродаємо товар, там ніяких сенсів і не може бути. А коли, наприклад, якась healthy сфера, набагато більше довіри викликає ця історія тоді, коли ти бачиш, що це по-справжньому, що тобі не просто там продають якісь бади, а що людина цим живе, або бренд цим живе, і це набагато цікавіше.
1: Окей, але дивись, ти ж як SMM-ниця, ти ж працюєш з контентом, в першу чергу, з яким контентом тобі більше подобається? Ну, це там рілси, можливо, якісь відеоролики знімати, чи, можливо, просто шоурум, польоти?
3: Ну, я люблю такі об'ємні історії, насправді. Я люблю, ну, я сама в якийсь момент з цими сенсами десь могла загратися, от, але мені подобається ці глибокі історії створювати, комунікувати з людиною по той бік екрану, думати про те, чому це їй має відгукнутися, шукати щось спільне. От, але от в цьому має бути межа, бо іноді людям це насправді не цікаво. От на власному досвіді багато контенту створювалося, от, хоч і з кав'ярнею, але багато дійсно. Ми працювали з культурою сучасною. І в певний момент почали розуміти, що, ну, нашій аудиторії це не настільки цікаво. От, тому на що ми це робимо? Дуже часто потрібно, коли ти створюєш контент, питати себе, на що ти це робиш. І ще я люблю, навіть не так, от якщо брати просто формати контенту, там відео чи ще щось, то от найкраще зараз працюють карусельки. Дуже раджу усім їх використовувати і робити.
1: Часто тригериш людей? В роботі.
3: Ну, може, особисто когось хіба що. Але,
1: ну,
3: такого,
1: я маю на увазі свідомо.
3: Свідомо стараємось цього не робити з командою. Ми часто, от насправді, ми боїмося цього зробити. Тому що ми не хочемо зробити боляче людям. От, коли це позитивна, там якась ностальгія, це ж теж тригер. Це класно.
2: А якщо це соціальний тригер?
1: Я взагалі-то мав на увазі не, ну, не якісь там особисті тригери і комусь зробити боляче, а, ну, типу, те, що привертає увагу людей. Ну, мені зараз важко це сходу придумати, але, до прикладу, ну, типу, а ви знали, що кота, що котам подобається, коли гладять проти шерсті?
2: Мене тригернуло, передьорнуло.
1: Так, знаєте, це неправда, тому що правда це тільки от купуйте наші там, що там, бади.
3: Ну, це цікавий такий формат контенту, але, знову ж таки, треба враховувати нішу, для кого це робиться. Там, де я працюю зараз, більше такий контент естетично-розважально, от такий, от він пасує.
1: Лакшери.
3: Ну, ні, більш свій, але красиво.
2: Зрозуміло. А я до попереднього, якраз перед тим, як Андрій поставив питання, хотіла запитати. От мені, до прикладу, цікаво, чому бренди не знімають прості відео. Я серед з тих людей, які, до прикладу, от зараз я там ще тільки вибираю там взуття на осінь, і я вже починаю програмувати, значить, свій Інстаграм, щоб він мені підтягував рекламу. Я дуже люблю цей момент, коли ти гортаєш, тобі, вони, і ти собі обираєш. Але жоден бренд не робить. От дивіться, воно хороше, воно красиве.
1: Беріть, місце не в такому ходить.
2: Покрутили, показали, яке воно добре. От стільки коштує, бери, вже буде хорошо. От мені такої реклами не вистачає. Всі починають якісь сенси, проїзди, наїзди, квіти. Що ти тільки... Мені треба,
1: і
2: щоб...
1: за ціну відповімо в директ.
2: Так, хоча в мене запит, в принципі, ну, типу, один, щоб це там взуття було там, ну, грубо кажучи, широке, ну там, чи там шкіряне, і все. Але ти поки це все передивишся, і ти такий, ну, цей креативний бізнес прям дивує.
1: Ну, бачиш, я перепрошую, Катя, бачиш, Юна, тобі, напевно, більше пощастило, тому що мені, коли я щось починаю програмувати в Інстаграмі, щоб щось знайти, мені починає вилітати одна і та сама реклама одного головою того самого бренду.
2: Бо вони знають, що ти чоловік, Андрій, тобі не можна вибір, тобі треба в одну точку бити, поки не спрацює.
3: У мене нещодавно насправді теж так було, просто, ну, я вже думаю, Боже, я зараз зламаюся, і я піду і замовлю. Але я
1: біда в тому, що воно ж не перестане показуватись.
3: Ну, ні, там можна поставити, що не цікаво.
1: Не знаю, в мене не питали.
2: Катю, покажеш Андрію обов'язково після ефіру, як поставити так, щоб йому не показували. А тепер теж одна з улюблених тем Андрія. Ну, в принципі, ми ці питання ставимо майже усім. Оскільки зараз ера штучного інтелекту, відповідно, як ти до цього ставишся? Чи бачиш ти у цьому якусь там загрозу, до прикладу? Так? Ну, взагалі, чи співпрацюєш з штучним інтелектом?
3: Боже, це моя така зараз тема, знаєте, яка завжди сидить десь взаді і шепоче тобі, ти, якщо це не будеш розуміти і знати, і не будеш вміти користуватись, то ти, ну, помреш.
2: Помреш бідною під мостом.
3: Так. Я навіть колись, ми в компанії почали працювати з чатом GPT, починали з цього, насправді. Потім з'явився Клод, точніше він не з'явився, він став більш популярнішим. Так. І у мене стався, як я люблю казати, brain damage, в мене просто вибухнув мозок, і я казала, що я не хочу вчити ніякий штучний інтелект, я хочу лежати на пляжі і, ну, пити кокос і все. Але ні, треба його брати в свої руки, треба його вчити, тому що я вважаю, що це як колись були комп'ютери. Якщо ти не навчишся ним користуватися, то, ну, вибач, але ти будеш пасти задніх. Ось, ми користуємося, в більшості це генерація зображень, або щось поправити, покращити якість, це витрати часу просто неймовірні, ми скоротили це. От, і...
2: Але як ти ставишся, ну, до самої ідеї того, що це, ну, типу, ілюзія, да? Це просто згенеровано штучним інтелектом. До прикладу, якщо ми говоримо про якісь... там різні культурні теми, чи ще там щось, коли там фотографи там його застосовують. Ну, типу, коли в мистецтві це ще якось виправдано.
3: А я навпаки в мистецтві не
2: особливо,
3: можу.
2: Коли вони там маркують це. А от коли ти рекламуєш, ти, тобто ти по факту маєш показати
3: справжній товар.
2: Справжній
3: тут
2: товар.
3: Я погоджуюся. Взагалі, я вважаю, що це крінж. Тако редагувати якось свій товар або генерувати його з нуля, це, ну, цього не має існувати, тому що ти обманюєш. Це, я думаю, колись ми до цього дійдемо, що це прямий обман споживача, і так робити не можна. На щастя, от, наприклад, Інстаграм, він маркує контент, створений за допомогою штучного інтелекту. Тому тут на це треба звертати увагу, але це теж можна обійти. Ось.
2: А шаблонні тексти?
3: Мені
2: я знаю, чим тригернути СММ-ника.
3: Ну, я реально не розумію, ну, чого, на що це робити? Ну, навіть штучний інтелект можна навчити писати не шаблонні тексти. Але, ну, люди цього не
1: я
3: роблять.
1: Я думаю, шаблонні тексти просто пише якийсь один бот, і це чо робиться GPT? Це автоматизовано, мені так здається. Ну, це було принаймні логічно.
2: Та ми сьогодні з Андрієм прослуховували один контент, і такі майже в один голос. Це чат GPT писав, ну, типу, настільки клішовані звороти, так. Ну, типу, що ти просто їх чуєш, якщо ти з ним працював.
3: Це
2: типу.
3: Не про копірайтинг, це про штучний інтелект. Оцей зворот, це не про...
1: Було б страшно, якби ти зараз запитала...
2: Взагалі, все, що це,
1: на якісь
2: тепер.
1: Питання дала відповідь. Дуже хороше питання, я вам дуже вдячна за нього. Одразу видно глибину вашої думки і польот.
3: Можу згенерувати вам PDF-файл або надіслати PNG-зображення.
2: І це буде не тільки зручно, а ще і пішли швидко.
1: 2029 рік не за горами, Каліфорнія.
2: Добре, Катю, давай тепер більше про зворотній бік. Все ж таки, ми сьогодні торкнулись на початку його трішки, але розкажи більше. Ну, типу, як жити в цій діджитал-рутині і не втратити кукуху?
1: Що з діджитал-детоксом?
3: Ну, діджитал детокс у мене настав тоді, коли у мене почалися проблеми зі сном. От тоді я, як мила, почала відкладати телефон за декілька годин до сну. До того, ну, це був жесть. Ти цілий день в телефоні, а потім ще хочеться позалипати на своїй сторінці, в Reels зайти, в TikTok, але це приходить, коли приходить усвідомлення, що на твій ментальний стан, на фізичний стан діє дуже погано, тоді ти вже йдеш не в Reels залипати чи в TikTok, а вже йдеш на прогулянку в парк, або читати книжку, або, ну, світ дивитись. Тому що, насправді, натхнення рідко приходить просто з соцмереж. В більшості натхнення приходить з життя. І, ну, якщо не мотивує жити життя, то треба хоча б мотивувати себе тим, що от натхнення до роботи прийде з життя.
2: До речі, але це дуже цікава історія. Зараз часто обговорюють те, що є така собі, ну, там, умовно її назвемо, дофамінова ломка. Да? Так, коли постійно ти в онлайні, в тебе ти там скролиш, в тебе ти тут бачиш, реагують на твій контент, там ще щось, тут просто щось гарне, і в тебе цей дофаміновий пік постійно-постійно, а потім ти розумієш, все, більше не можу, і йду гуляти в парк. І в цей момент в тебе починається що? Вже проживала все. Таке чи ні?
3: Насправді, в мене з моїм ментальним здоров'ям складна історія. От я і лікуюся антидепресантами. От тому мені зараз я ловлю просто безмежне задоволення, коли я не в телефоні. Тому що рано чи пізно це станеться, що тобі набридне, і ти вже не зможеш просто в нього дивитися, і тоді ти просто йдеш і втикаєш в одну точку, в дерево, небо, в море, куди завгодно, аби не в телефон.
1: Бачиш, як ми, до якого ми висновку дійшли нещодавно на ранковому шоу. Яким би красивим не був віртуальний світ, і яким би неприглядним не був реальний світ, але тільки в реальному ти зможеш смачно поїсти.
3: О, це правда. Поїсти я люблю. Можливо, тому я працюю в хорці.
1: Таке питання... Що б ти порадила починаючому блогеру чи, можливо, починаючому СММ-нику, от як професіонал, а хтось тільки задумується над цим, але не знає, що почати, чи, можливо, боїться, не впевнений в собі. Яка от від тебе основна порада?
3: Цю пораду я недавно застосувала до себе, зробити цей перший крок по приколу. Тому що якщо ти боїшся, якщо ти маєш безліч сумнівів, ти, відповідно, знаходиш безліч відмовок в своїй голові, чому те чи інше не почати робити. Наприклад, не почати вести блог. Зробити це по приколу. Я почала так вести свій блог, насправді, тому що я завжди знаходила так само безліч відмовок. В мене немає часу, мені потрібно приділити увагу іншому комусь або ще щось. А що про мене подумають? Та я зробила це по приколу, я не слідкувала за цифрами, ні за чим, просто ловила від цього щось цікаве. Все.
2: Це, як ми з Андрієм любимо казати, наші головні суперсили і те, що нас тримає нам кукуху, це гумор і харизма. Харизма і гумор. Ми їдемо або на одному чомусь, або на іншому, а між цим на каві. Отак.
1: Ну і рілзи з котиками.
2: Обов'язково. Смішні відео, без цього нікуди. Добре, Катю, на завершення в нас є традиція. Ми робимо такий бліц для наших гостей. Питання короткі, відповіді можуть бути різні. Ти вже дивись, як, що тобі захочеться на це сказати. Так, Андрію?
1: Так. Що б ти обрала особисто для себе? Інстаграм чи Тікток?
3: Інстаграм.
1: Чи Фейсбук?
3: Інстаграм. Інстаграм. Я не люблю Тікток. Я була з тих людей, які сподівалися, що його заблокують. Може, мене хтось почує.
1: А що ж так?
3: Не люблю Тікток. Не мій формат. І...
1: Окей, окей. Ну, може, не пояснювати, це ж таке. Що б ти обрала? Реанімувати закинуту стару сторінку чи створити нову?
3: Нову.
1: Вай?
3: Ну, тому що реанімовувати дуже важко. З нуля, мені здається, легше.
1: Угу. Один вірусний рілс чи 10 стабільних сторіс?
3: 10 стабільних. Будь-чого. Угу. Стабільність краще, ніж рандом.
1: Головна якість хорошого СММ-ника сьогодні – це?
3: бути в контексті.
1: Як все просто виявляється. А ми тут сидимо, бізнес-плани пишемо. Окей, головний ворог продуктивності СММ-ника – це?
3: Будь-що. Рдух, прокрастинація, телефон, ну будь-що.
2: Котик, який гарно спить в тебе на колінах. Книжку, яку ти нещодавно купила і ще не брала в руки, да?
3: Будь-що.
1: Скільки годин екранного часу на день у твоєму телефоні?
3: На жаль, дуже багато годин. Ну, для мене це дуже багато. Годин 9. Я хочу 3.
2: Я себе тільки що відчула святою.
1: Ну,
3: скільки?
1: Юна, чекай.
2: У мене півтори.
1: Ну, півтори. В когось офіс просто в телефоні.
3: Ні,
2: так, да, але ж мене не питають, скільки я перед мікрофоном часу провожу.
3: Але я ще дуже багато роботи виконую з ноутбука. Більше, ніж з телефону. Я не знаю, що іде не так. Ми колись про це подумаємо. Але сплю я по 10 годин.
2: А як?
3: Режим. В 10 я лягаю спати, і я сплю аж до 8. Але потім, на жаль, це отак робити не можна. Це підвищує тривожність. Я заходжу в телефон. Це в мене звичка дуже погана. Не рекомендую.
1: Для тебе відпустка без телефону – це міф чи таке може бути реальність?
3: Це реальність. Я от переконалася минулого року, перший раз пішла в відпустку без телефону і планую скоро йти знов.
1: А чекай, а як же зізвонитися з коліжанками?
3: Ні, ну то що, ми не поговоримо пізніше. В мене взагалі є мрія, я хочу поїхати кудись в ліс. Ну, але в будинок, бо я не виживу в палаці. І от без телефона, просто кнопочний, знаєте, щоб якщо що, там позвонити на мене на
2: бомбі. Один-один можна було добити.
1: Окей, найбезглуздіша правка, зауваження, докір від клієнта, який ти тільки чула в свою сторону.
3: Мені не подобається, перероби. Все. Там нема більше далі нічого.
1: Якщо тобі буде легше, повір, ти далеко не єдина, хто це чула в своєму житті. Да, Юна?
2: Так.
1: Соцмережа, яку ти таємно видалила б зі світу, але мені здається, ти вже відповіла.
3: Тік-ток.
1: Тік-ток. Якби не СММ, і взагалі, якби не діджитал, не цифровізація, чим би ти в житті займалася?
3: Пекла булки. От я кажу, що якщо я колись вже зійду з розуму в діджитал світі, я піду пекти булки солодкі, смачні, кардамонові.
2: З корицею.
3: З корицею, так.
1: Але зараз це теж автоматизовано, там шиїв впроваджують.
3: Ні, треба таку, знаєте, трушну, локальну, маленьку, красиву, в якомусь такому, та, в такому якомусь скандинавському стилі, де нічого зайвого.
2: Але думаєш ти, як СММ-ник, образно зразу.
1: Наші булки лише на цій сторінці. Так. В мене все.
2: Отже, шановне товариство, сьогодні в нашій студії була Катерина Бадьора, СММ-фахівчиня, яка знає все про те, як працює увага аудиторії в соцмережах. Ми в цьому переконались, а ще дуже весела і позитивна людина. Дякуємо тобі,
3: дякую,
2: Катерина,
3: дякую
2: що ти
3: вам
2: сьогодні завітала до нашої студії і так щиро поділилась своїм досвідом і взагалі тим, як бачиш цей світ.
3: Дякую. Дякую.
2: А ми з вами не прощаємося, шановне товариство. Сьогодні четвер, половина дня вже пройшла. Не перемикайтесь з Терен ФМ. Ми нагадуємо завжди про те, щоб ви турбувались про себе.
1: Свою безпеку.
2: Про свою безпеку. Перебували в укриттях, не ігнорували повітряну тривогу, не забували донатити нашим збройним силам, підтримувати їх. Аж завдяки їм ми сьогодні можемо сидіти в цій студії і приємно говорити про речі, які нас цікавлять. Тож, з цими всіми побажаннями кажемо вам, почуємось згодом.

0: Одного разу у студії.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу.
3: Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
3: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
3: Вмикай щоранку о 8:20.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Перш за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

своє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
4: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

тобою. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літніх єти. І наші погляди сплелись в узли.

0: Марі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю, yeah.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.
0: Просто

я дуже хочу, щоб синочка любив балет. Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає, такого мужика собі ніхто не бажає.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: щаслива, не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий, була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз.

вулиці, багато криків десь далечині, кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже її немає. Та не задумаємось ми ніколи, що те, що ми шукаємо, поруч було ще зі школи. Ти, рідно, вибач, що я гаю час, і дякую, що крізь роки.

0: Терен FM.
1: Енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожна мить.

0: Український код.
1: Ви п'єте ранкову каву? А знаєте, хто навчив європейців пити каву? Зараз розповім. У 1683 році, коли Відень був в облозі османів, саме український шляхтич і козак Юрій Кульчицький перевдягнувся в турецьке вбрання, пройшов крізь ворожий табір і привів допомогу. Місто було врятоване. Поряд з іншими трофеями з турецького табору австрійці захопили 300 мішків з невідомим зеленими зернами, якими не могли знайти застосування. Саме їх попросив Кульчицький в якості оплати за героїзм. Це була високоякісна кава. Як її споживати, Кульчицький дізнався під час спілкування з вельможами і купцями імперії. У нього з'явилась ідея – провадити культуру споживання кави в побут городян Відня. Він відкрив там першу кав'ярню і, щоб підсолодити життя європейцям, додав до гіркого напою молоко та мед. Так з'явилась знаменита кава по-віденськи. Кульчицький не просто продавав напій, він створив культуру кавування, розносив філіжанки на таці, вдягнений у козацький стрій, рекламуючи свій стиль життя. Тож українці навчили Європу смаку, який сьогодні є частиною ранку кожного мешканця планети. Ми вміємо створювати тренди, які живуть століттями.
0: Український код – більше, ніж історія.

А-а, лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть...

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас у клубі.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Терен FM. Терен FM.
1: Може, хто знає?

0: Небо було свідком подібні злетів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казався доб. Коли на душі ураган не шуб, а я протягну знов до неба рук. Попрошу.
1: Не

один, під небом сиджу, мій кращий психолог це ти. Я сотню стрибків вже зробив висоту, та внизу, так само внизу, малюнки на шкірі, поділу чи так попусту. Закрию всі двері для всіх, лише для неба залишу ключі і засну.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба порадити. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться зливи. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив, вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.